Algo de săptămâni ai cu hermana Margarita era în barrio el bar pe de chive el paraíso pe ce nașcobi. Ara să gâți că chabin, ara să gâți să iub să șchol. Tu gâți la pinkile, ajunle alabanza de chere cocaín. Ayúdame, señor, chenche cocaín, tu gâți la pinkile. Cabrón, se gâți că va chuna la bocom, o tarin de gâți să zare gâți o gâți să gâți școl bar să la bocom, hermano, te hermano. Ah, tienes que la en hermana José, José. Hermana José. Hermana Josefina. Ahora, hermana Josefina, che. Ahora, toca el que se hace. Chol, tío, toca el chabín. Ahora. Ahora, barrio. Ahora, toca el caincha. Ahí se escucha San Luis Petén. ¿Para qué se dice chol y suegra? Uri y suegro. Hermano Cruz, cabal y suegro. Hermana María, escabal y suegra. Pequeña rara, escajol. Hermana Elena, la escuñada. Hermana Daisy, escajale, escajale, ebrish, familia, escajale, que se dice chol y familia, escajal. ¿Cómo más se dice chol? Hermana Josefina, che, yo escajal, se dice chol. Quiero lijona la in. Aguacho subte sin cara hermano, sus hermanas, yo agachira pinquile alabanza, yo chi, ganche, canchiro lijo analaí.